Monato radio yo ke mo re lenteng mo re tsi wa ka wa station sa mantla sa merafong 360 radio ke a khemiwa fano fa tse ke sa khemiwe ke le off ke sa link ke le off link ke sa khemiwe ya no ga ke link ke simola ke khemiwa ya no ba busy ba go di ntumbeng ba nteka ga ba itse gore ke tsama lenga le kanda kanda yo ha ba itse re ke tsama le kanda kanda ke tsama le motho le gore ke makona tsotlhe ga tlholo ke sepe ya tla ba pipitla ya yang ditlamorago tsa dilo tse e leng gore ba di dira ba tla di bona ka ntlha ya gore ga a tshameke wa punisha ga o ile wa nteka fela o tla bona life ya gago e changea o itse gore no ke ile ka leka go leka motho wrong ya Merafong 360 radio your precise local global connection le now one mic on the easy breezy breakfast show re bona kwa gago somele bo bedi pele ga ura ya bokae ga ise yone ya bo super mo station is out someone plus Merafong 360 radio moretsi wa kona gore ke morota tata scum putsa gore jano ga ke tlo senyana ko moretsi seno gore ke tlo se dira yanong tlo sheba tsedingtsa dilo tse yanong ke kgona le so se sengwe same se tsante le gore ke sheba mo sone yanong se antisappointa se timine yo ke device engwe ya me ke tshepileng yana ke sheba dilo mo go yona